0: La Suavecita, 92.1 FM.
1: Pero la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.